A znam, kužim sve. A meni kako je. Ovdje me svako pozna, za nas tu niko ne zna. Vidim da si trijezna, da se ne zabavljaš pogledom, pratim s kim razgovaraš, uhvatim da gledaš me. Dušo, kužim sve, strpi se, sad će sve. Idemo odavde, još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas. Ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole. Onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu. Ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas. V, T,

kako to on kaže. S vama je Monika Lelas Hallenbeck. Dobro jutro, dragi moji, evo, probuđena 6.01 na mom satu je. Subota još jedna, napokon malo onako pravo jesenska ovdje u Zagrebu. Još je vlažno, kiša ne pada, ali ostali su ostaci kiše od jučer. Van je mokro, dosta je i prohladno i moram, imam jedno javno priznanje danas ujutro. Koji je danas datum? 12.09. A ja sam sinoć prvi puta upalila grijanje. Evo, Jura diže ruke, ono, si ti normalna, ali ja mislim da je pala negdje temperatura na 11. Meni je na mobitelu pisalo 11, bilo je dosta prohladno, ono, puhalo je i to se uvuklo u stan i ja rekoh, malo stemperirati jedno sat vremena i da znate da je baš je odgovaralo. Evo, i tim slijedom danas su malo toplijoj odjeći, dugi rukava. U 6.02 ulazimo u ovu subotu. Evo, čuli ste moja jučerašnja i rano jutarnja iskustva. Neću nastavljati dalje. Za početak ću vas pozdraviti. Želim vam naravno dobro jutro svima vama na cesti i sretan put. Ako ste već budni, vozite. Kamo god išli, promotrite situaciju. Možete dojaviti ako ima što. Besplatno je 0800 0022. A za sva ostala pitanja tu je naš WhatsApp 099-616-7002. Juraj Rezo Draganić, Željko Barba i Monika Lelas Hallenbeck s vama do 10 sati.

0: Dancing in the Street, Mick Jagger i legendarni David Bowie, mislim oba dvojica su legende. I sad kad je već bio taj lager u pitanju, kaže, e Monika, ima li na lageru jedan Poison, Nothing But a Good Time? Razmislit ćemo, ali netko nazove, čini mi se da je gospodin u prometu, ima važno upozorenje za sve vozače, jer navikli ste možda sad kao ljeto i ne morate imati dnevna svjetla upaljena, ona kratka, ali preporuča se pogotovo u ovim vremenskim uvjetima kao što je sada magla. Dobar dan, želim.
1: Dobro jutro hrvatskim vozačima na hrvatskim cestama i autoputovima. Molim vas, upalite svjetla. Ako ne vozite brigu o drugima, vodite brigu o sebi. Evo sada jedan kedi zagrebački, tablica točno na Draganiću, molim ga da upali svjetla.
0: Dakle, vi ste sad na A1, jel? Tamo između Karlovca i Zagreba.
1: U
0: pravcu Karlovca kod Draganića. Jel ima, jel magla dosta gusta?
1: Magla je i to ona crna, neprovidna, u naletima da se vidi i ne vidi. Mm-hmm. Ekstremno je, molim vas, upalite svjetla, ako ne mislite na druge, mislite na sebe.
0: Dobro, dobro, evo, hvala vam puno na informaciji. A vi polako, a možda i sva četiri maglenke upalite da vas vide za svaki slučaj. Evo, hvala gospodinu, lijepi pozdrav i ugodnu vožnju dalje. Imala sam nekoliko situacija s maglom, moram vam reći da uopće nisu ugodne. Čak neugodnije nego kod jakih pljuskova, jer u jednom trenutku, a pogotovo na autocesti, jer na lokalnoj cesti još nekako se možeš stati, mislim možeš i ovdje u stranu, ali magla stoji tamo gdje stojiš ti, moraš u jednom trenu krenuti. Preporuča se, dakle, nestajanje svjetla, maglenke ako ih imate, ako imate, a morate imati žmigavce, iako bi čovjek pomislio da ih više ne proizvode, jer ih nitko ne koristi, upalite ih da vas ljudi vide, naravno smanjite gas i velike razmake da biste izašli iz tog oblaka, odnosno magle. Halo, dobar dan, je netko nas...
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Jutro,
2: kome?
0: Pozdrav.
2: Meni je dan debelo već.
0: O, i meni je. Recite.
2: Evo i ja sam na jedan.
0: A gdje ste?
2: Ja sam malo dalje od gospodina, evo, prošao sam Perušić.
0: Aha, Perušić, dobro.
2: Ali bila je magla do pa ne, do Toljca.
0: Pa je, to su sad...
2: Od Morišta Janče prema Dalmaciji, Milina 2, je to različita. Znači, sunce sija, vidljivo, nema magle, Milina.
0: A to vam je tako ljeti. Da.
2: I slažem se sa gospodinom, treba paliti svjetla. Ali isto tako treba isključiti maglenke kad nema magle. Nema, te maglenke ostanu upaljene i to tako sluče u oči.
0: Ne, ne, pa to ne paliti kad nema magle jer smeta.
2: A treba to neki ljudima objasniti.
0: A gledajte, kad kupite neki dobar auto, pa onda ima ti gumbića, pa neće sad da se svi ne popale. Mora
2: pa
0: se vidjeti.
2: Pa sam pali kad treba, jel?
0: Da.
2: Da, ima nešto i u tome.
0: Je.
2: Jel danas je repertoar muzike sve strano ili bude i domaće?
0: A, gledajte, Željko Barba nam je složio playlistu, a ovisite o mojoj dobroj volji, pa sad da čujem.
2: Pa na primjer, ovak, Crvena jabuka, Svijet je lopta šarena.
0: Pa, jabuka može, Svijet je lopta šarena. Može.
2: Pa puno hvala.
0: Ajde, kasnije
2: može,
0: će malo biti. Uživajte i vi, pozdrav, sretan put, ugodnu vožnju. Evo, nemojte samo da se sad to pretvori u glazbene želje. Kaže, a netko mi napiše, mi se zajedno s tobom ufurali u ove ozbiljno okrutne vijesti, a tip mrtav hladan nazove i pita što ima na lageru. Eto. A dobro, moram vam i to malo razbiti ovo subotnje jutro. Što ima na lageru, Jura? Da reci, pusti, ajde da čujemo što je to na lageru. A? Neki latino ritam, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Dobro jutro.
1: Naravno da je Francesca zamrsila kabel ovdje, sve živo zapetljala, da bi rekla dobro jutro prije mene, dobro?
0: Pa ja sam se potrudila, zaslužila sam. Dobro jutro svima.
1: Dobro vam jutro. Čuli smo već našu Moniku, za tonskim pultom u Zagrebu je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, naš šef tehnike Johnny Lešević je spojio sve veze, Milo Kravarović nam svira, a su voditeljice smo čuli, Dariju Frenči i Vicko nam je u Čilipinima, jer danas Luce ima rođendan.
0: Ne, nego Vicko.
1: A Vicko, mali, da. Pupi.
0: Vicko. Zapravo imamo sutra, ali ga stavi danas, mi mu ga čestitamo.
1: Ma koji su to načini onda, Vicko, nećemo ti oprostiti, ne malom Vicko, no velikom Vicko. Vicko, Vicko. Good morning.